0: tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sociala medier och I Ligata 25. Bademiljö Lyng och Löber. Din rörlägger.
1: Välkommen in I skogen. Trollene väntar på dig. Upplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hela familjen. I eventyrlige Kittelsen kan du se och höra tusser och troll läsa äventyr inne I ett hurt trä och besöka en koselig liten hytte I skogen. Hela den trollska upplevelsen passar för dig som är glad I äventyr och mystik. Här kan du ta med kärsten, vänner, kollegor och familjen. Men ett spörsmål igenstår. Tör du gå in I skogen I tussmörke? Husk, trollene väntar på dig. Mer information finner du på brekkeparken.no.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
4: Oi.
3: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
4: Åh.
3: Mamma, kan vi ikke?
0: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Si, hva skal du 5. september?
6: Da skal jeg på Treffestivalen.
5: Åh, det skal jeg også. 5. september skal Siv Kimru og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
6: På Stevneplassen.